kulo okwetu ulule gwanga lyonna The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu The News Hour.